0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Verujem Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih stal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega, on donot bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam poživi viro.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi upanje.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam žgi ljubezen.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne opelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga Devica od Svetega Duha spočela.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus. blagoslovljena si među nami i blagoslovljen je sad Tvojega telisa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grišnike, zdaj od naše smrtne ure. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja, in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v preiskovanju Elizabete nosila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ure.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ure.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ure.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ure. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica rodila.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni ure. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Слава Отцу і Сину і Святому Духу.
1: Як і було на початку, так і стає сьогодні і віком. Амінь.
0: О Ісус, відпусти нам наші гріхи, обваруй нас пекельного огня і приведи у небеса все душі, особливо наші тісті, які са найбільш потрібні Твоєго усмирення. Отче наш, ки си у небесих, посвечено буди Твоє ім'я, приди к нам Твоє кралєство, згоди се Твоя воля, како в небесих, тако на землі.
1: Дай нам данес наш сегдані крух, і надпусти нам наші долги, како туди ми отпущамо своїм довжником, і не обрей нас скушняво, тебе чріші нас худега.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус, ки си га девіца у темплю дарувала.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Здрава Марія, милості повна, Господь є з тобою, благословлена си між нами, і благословлені є сад Твоєго теліса, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божия, проси за нас грішнике, здай нам наші смертні уряди.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, varuj nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki si ga devica v templju našla.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni
0: uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in prevedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.